The Rumour Set Fire med The Balcony. Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 15.30, men der er selvfølgelig meget mere poptur lige på den anden side, hvor vi skal have fat i blandt andre Calbee, Moby og Madonna. Og så skal vi lige nå Olivia Rodrigo her på Drop.